0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Elixir. Entre ser texto ou non selo, elixiche selo. Entre unha rocha de la libela, unha desangrada árbore de coral, ou un representante do reino animal, titubeaches uns 100 milenios. Entre cordada ou invertebrada deuche igual, cordata. Tetrápoda ou bípeda, aí pensáchelo un pouco, logo, traballosamente, levantaches. O lonxe, unha panteira vocexaba despois de terche devorado por non correr dabondo aínda. Decidiches criar os cachorros dentro da propia especie e non ceibalos en ovos. Tan perfectos, sí, mais fendendo apenas os nomear. Entre primate e non primate, quixeches termar do mundo coas túas mans e fuches primate. Doado. Na casilla chimpancé ou homo, escolliches homo, na terra na que os homo aconteceron e pestanexaron antes que en ningunha outra terra. Viches claramente a un chimpancé tapando a boca por non escachar a rir. Despois, o deus copto puxo ante ti. Elixe agora, varón ou fémia. Deixaches medrar as mamas e penduraron así o resto de todas as túas vidas. Un trofeo obtido do engado a natureza. A reiña de Saba, tataraboa túa. O perfil monárquico de mulleres con 40 kilómetros de auga na cabeza. As rastafari primixenias invocadas dende dentro dun anel de fume. Algúnha concubina fértil de gambo. O sol renxe por riba das túas miles de nais, provoca o parto do futuro. O calcio dos seus osos reencarna nos teus dentes, que sorrín os teus dentes. Todas esas damas abisinias, superviventes a esgrimir en un coitelo e un par de máximas arcaicas. E así seccionar a pura da impura, a moza que aprendeu a enfeitar colares da muller mutilada de despois. Os homes fumando e ollando a outro lado, a un pasado escintilante, os seus orgasmos ben cargados no horizonte. Terías ante ti toda esa estirpe de mulleres no lombo. Elixiches ser muller, porque nesta terra xa ninguén querería selo. E ser muller é un xeito de ser calquera cousa, animal, mineral ou cousa. Elixiches ser as tres.

0: Decidíronlle que se encargase de hospital de Carabanchel, abandonado pelas freiras que aí traballaban, e desempeñouse do cargo con vigor e competencia. Depois foi destacada como miliciana da cultura para os cursos de alfabetización, chegando a comandante. Criou os hospitais, lares e escolas para os soldados feridos ou doentes.
1: Cando soube do apelo para depor as armas feito por Casado, o xefe do goberno republicano decidiu con outros compañeiros que era peor entregarse do que resistir. Cando os franquistas a foran prender en Madrid, fugir por un cano de esgoto, conseguiu apañar un convoio e foi para Lugo. Alí refuxiouse na casa dun padre solidario. Denunciada, teve de fuxir pela sacristía, axudada pelo padre. Así, comenzou a percorrer lugares e aldeias, tentando coordenar a resistencia galega contra o goberno fascista.
2: En febreiro de 1946, ao fin de 7 anos de clandestinidade armada, Enriqueta acabou por ser localizada pela Guardia Civil e acabou ferida cando unha rachada de metralladora a atingiu nas pernas. Foi levada ao hospital onde comenzaron os interrogatorios. A tortura foi de tal orden que, levada para outro hospital, debe de ser enllesada até o pescozo. Depois, foi a odisea por case todas as cadeias para mulleres en España durante 19 anos, cando foi libertada en 1965. Mantiña aínda as súas convicións de republicano.
3: Foi reintegrada na profesión en 1966, cando lle restaba apenas un ano para ser reformada. Criou a Asociación O Carriño, con a cual percorreu as estradas da Galiza en misión cultural: música, teatro, cinema, debates culturais, palestras. A semellanza do que facían as misións pedagógicas da República, a vella profesora guerrilleira seguía sempre o volante da súa caravana, que funcionaba como sede da Universidade Popular. En 1977 foi candidata ao Parlamento Español polo PSE. En 1980, con 80 anos e aínda activa, morreu no Hospital de Lugo. Até o próximo programa de Galegos de Cá e de Lá.
4: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Estreitiño serpentea entre prados e navals. E anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo crarear. Que eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá, nos carballos que o sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para onde vas, mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal, xa en San Andrés te desteñas, xa chegues a San Cidrán. Xa, en fin, te perdas. Quén sabe en dónde. ¿Qué máis me da? Que ojalá en ti me perdera para nunca máis me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo encravada en onde arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non, que aunque fuxa dun lugar a outro lugar, de min mesma, naide, naide, naide me libertará. Acabades de escoitar o poema titulado Dende aquí vexo un camiño, de Rosalía de Castro, a nosa grande poeta galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o céu está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Pro froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve, e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan ao bicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas, polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de recendo para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro para ben.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

miña terra é doce como o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os ousales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce como o mel. Pro a carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen as xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pro nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos sacios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura, fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente ao lume no lar. Húmedos e verdes, os campos esponxanse na brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes branquenexan, baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pro a mocedá fuxe dela, en busca de outra terra, onde o pan se pode comer sen baguas.

Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: 的声音。
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Unha situación que traen na Coruña ceos con alternancia de nubes e claros e ainda baixa probabilidade de chuvias. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe quedarán en 23 graus, cun nordés que entrará soprará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións e aire frío en altura, o que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos máis probables a partir de media tarde. As temperaturas ascenderán lixeramente o vento soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: as primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Unha situación que traen na Coruña ceos con alternancia de nubes e claros e ainda baixa probabilidade de chuvias. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe quedarán en 23 graus, un nordés que entrará superará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións e aire frío en altura, o que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos máis probables a partir de media tarde. As temperaturas ascenderán lixeramente ao vento soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Unha situación que traen na Coruña ceos con alternancia de nubes e claros e ainda máis a probabilidade de chuvias. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe quedarán en 23 graus, un nordés que entrará soprará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións e aire frío en altura, o que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos máis probables a partir de media tarde. As temperaturas ascenderán lixeramente ao vento soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

E por primeira vez desde que souben que ainda respiraba, seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escena, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións, circulación do nordeste e presenza de aire frío en altura, que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Unha situación que traen na Coruña ceos con alternancia de nubes e claros e ainda baixa probabilidade de chuvias. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe quedarán en 23 graus, cun nordés que entrará superará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana con predominio das altas presións e aire frío en altura, o que é sinónimo de inestabilidade atmosférica. Teremos así un día de ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos máis probables a partir de media tarde. As temperaturas ascenderán lixeiramente ao vento soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Bueno, os voy a facilitar el final de la canción para decir que la banda se llama Invincia, que no lo dije, este cuarto finlandés. Pues nada, con Invincia ya acabamos el programa de hoy. Finiquitamos.
1: The fire's burning bright, we'll write the final chapter. Write until no living soul in a leaf.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
4: Que tal, boa tarde. Continuaremos na comarca da Coruña cos ceos parcialmente cubertos esta tarde. Non agardamos precipitacións e as temperaturas quedarán en valores semellantes estas xornadas pasadas, cunha máxima hoxe arredor dos 23-24 graus. Para mañán aumenta a inestabilidade atmosférica. Será un día de ceos parcialmente cubertos, pero xa con alta probabilidade de precipitación, especialmente ao final do día, cando poderemos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas descendan un chisco, xa con máximas que non superarán os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos cunha xornada de tempo seco estable en xeral en toda Galicia, aínda que co avance da tarde poderían de novo xurdir algúns chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Aínda que temos que contar que mañá martes vai a ser o día realmente con inestabilidade en toda a comunidade. Tenemos un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa desde primeiras horas da mañá, sobre todo máis probables na parte sur de Galicia. A partir do mediodía e pola tarde, eses chubascos poderán chegar a calquera punto da comunidade. Destacamos sobre todo en puntos do interior onde poden ser acompañados de treboada e tamén de Sarabia. Polo tanto, alta inestabilidade e vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos, onde hoxe aínda temos máximas que superan os 25 graus en puntos, sobre todo en moitos puntos do interior da comunidade, tamén da parte sur. Mañá notaremos un descenso claro en toda a comunidade, con rexistros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galiza, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Independencia. Con boca palabra e chama a distancia, co eco os retrasados. Pregúntalles, ¿por qué decidir incluye acordar e resolverse? ¿Por qué só elixe quen é dono da fame e a opulencia que conteñen? Todos os poemas das patrias todas, acollidas ou rexeitadas. Convoca a palabra e sabe que escribe la letra dos desterrados, que apostas entre os dedos dos satisfeitos, independencia, dis. Só es unha area que está de máis na democracia telediaria desta escena. Así nos borra. Acabades de escoitar dos poemas de Xela Arias, a homenaxeada poeta no Día das Letras Galegas deste ano 2021, que tamén participou no Festival de Poesía do Condado do que imos falar hoxe. O fragmento do primeiro poema está extraído da súa obra Intemperium, publicada no ano 2003, e o segundo é o seu poema primeiro da serie das Independencias.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas.

0: Haz frases empurrándonos. Haz frases sabias como animaliños. Sinalándonos codedo, deixándonos cocu ao aire. Haz frases perdendo altura. Haz frases atropelándonos, infiltrándose de incógnito. Vivindo de prestado as frases, asaltándonos polas costas, vendéndonos como tratantes, dándonos golpiños nas costas e, ao xirarnos, desaparecendo. Adiantándonos pola esquerda, as frases esnafrándose, facéndonos as frases un xogo de trileiros, emprendendo carreira diplomática, as frases escapándosenos coma os convoios. Amazo e picaraña as frases, abrindo gavias arreo e, de súpeto, fulminándose. As frases arroupándonos, manta e tequente, as frases finxindo non saber nada, as frases facéndose as parvas. Nos precipitándonos pouco a pouco en cada frase. Acabades de escoitar o poema titulado O que acontece entre nós a diario, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023.
1: Audios seleccionados. Cuac FM

Benvidos a 309 sesión do programa DJ Gabiolo en cuacfm.org os podcast en o 103.4 FM a Coruña, luns a 6 da tarde.

máis ou menos para rematar a sesión do Instagram DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde, programa DJ Gabi Oro. Os quero, amigos, grazas. Agora este programa pode escoitarse desde todo o mundo, porque salgo na inteligencia artificial preguntando quen é DJ Gabi Oro, e salgo eu e a radio cuacfm.org. Con 309 sesións por diante e 8 temporadas.

0: Quack FM, donde buena sombra te cobija. Quack FM, donde manda marinero. Quack FM, donde vale más ciento volando. Quack FM, donde si no.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Continuaremos na comarca da Coruña cos ceos parcialmente cubertos esta tarde. Non agardamos precipitacións e as temperaturas quedarán en valores semellantes estas xornadas pasadas, cunha máxima hoxe arredor dos 23-24 graus. Para mañán aumenta a inestabilidade atmosférica. Será un día de ceos parcialmente cubertos, pero xa con alta probabilidade de precipitación, especialmente ao final do día, cando poderemos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas descendan un chisco, xa con máximas que non superarán os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos cunha xornada de tempo seco estable en xeral en toda Galicia, aínda que co avance da tarde poderían de novo surdir algúns chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Aínda que temos que contar que mañá martes vai a ser o día realmente con inestabilidade en toda a comunidade. Teremos un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañá, sobre todo máis probables na parte sur de Galicia. A partir do mediodía e pola tarde eses chubascos poderán chegar a calquera punto da comunidade. Destacamos sobre todo en puntos do interior onde poden ser acompañados de treboadas e tamén de sarabia.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien.
5: Pasa un poco.
3: No importa.
5: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
5: Pasa un poco.
3: No importa.
6: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
6: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
5: Pasa un poco.
3: No, de pato 103.4.
6: 103.4, el peso justo.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Continuaremos na comarca da Coruña cos ceos parcialmente cubertos esta tarde. Non agardamos precipitacións e as temperaturas quedarán en valores semellantes estas xornadas pasadas, cunha máxima hoxe arredor dos 23-24 graus. Para mañán aumenta a inestabilidade atmosférica. Será un día de ceos parcialmente cubertos, pero xa con alta probabilidade de precipitación, especialmente ao final do día, cando poderemos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas descendan un chisco, xa con máximas que non superarán os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos cunha xornada de tempo seco estable en xeral en toda Galicia, aínda que co avance da tarde poderían de novo surdir algúns chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Aínda que temos que contar que mañá martes vai a ser o día realmente con inestabilidade en toda a comunidade. Tenemos un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañá, sobre todo máis probables na parte sur de Galicia. A partir do mediodía e pola tarde eses chubascos poderán chegar a calquera punto da comunidade. Destacamos sobre todo en puntos do interior onde poden ser acompañados de treboada e tamén de Sarabia. Polo tanto, alta inestabilidade e vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos, onde hoxe aínda temos máximas que superan os 25 graus en puntos, sobre todo en moitos puntos do interior da comunidade, tamén da parte sur. Mañá notaremos un descenso claro en toda a comunidade, con rexistros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Continuaremos na comarca da Coruña cos ceos parcialmente cubertos esta tarde. Non agardamos precipitacións e as temperaturas quedarán en valores semellantes estas xornadas pasadas, cunha máxima hoxe arredor dos 23-24 graus. Para mañán aumenta a inestabilidade atmosférica. Será un día de ceos parcialmente cubertos, pero xa con alta probabilidade de precipitación, especialmente ao final do día, cando poderemos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas descendan un chisco, xa con máximas que non superarán os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos cunha xornada de tempo seco estable en xeral en toda Galicia, aínda que co avance da tarde poderían de novo surdir algúns chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Aínda que temos que contar que mañá martes vai a ser o día realmente con inestabilidade en toda a comunidade. Teremos un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañá, sobre todo máis probables na parte sur de Galicia. A partir do mediodía e pola tarde, eses chubascos poderán chegar a calquera punto da comunidade. Destacamos sobre todo en puntos do interior onde poden ser acompañados de treboada e tamén de Sarabia. Por lo tanto, alta inestabilidade e vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos, onde hoxe aínda temos máximas que superan os 25 graus en puntos, sobre todo en moitos puntos do interior da comunidade, tamén da parte sur. Mañá notaremos un descenso claro en toda a comunidade, con registros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
0: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

que a banda do solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o asio. Que acades disas patrias a vindima, que amaine o vento beberás o viño. Que sereas en vos a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxa e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Penélope, de Xoana Torres, extraído do seu poemario Tempo de Ría, publicado no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.

mimosa, pura, tenra. Bulindo nas faíscas de espellismos, sentíndote nos bicos dos meus dedos, feimosa como os húmedos limóns. Eu non te soño lonxe, sen espacio nin tempo. Téñote aquí e agora, con sonriso de albor e verde erva. O meu sal, o meu libro, olor de mar aberto, raiola tremelante que bate no crepúsculo, no cristal da xanela. Ti xustificas, plasmas, o recendo das lilas, os cadros ben pintados, o vizoso da chuvia, aire xiña de abril polos poemas. Sentirte como certa, namorada palabra, dita, co paladeo do viño musical e flamexante. Nada importa que eu teña de besos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas. Sempre a través de ti.

0: Acabades de escoitar un poema de don Miguel González Garcés, extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Continuaremos na comarca da Coruña cos ceos parcialmente cubertos esta tarde. Non agardamos precipitacións e as temperaturas quedarán en valores semellantes estas xornadas pasadas, cunha máxima hoxe arredor dos 23-24 graus. Para mañán aumenta a inestabilidade atmosférica. Será un día de ceos parcialmente cubertos, pero xa con alta probabilidade de precipitación, especialmente ao final do día, cando poderemos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas descendan un chisco, xa con máximas que non superarán os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos cunha xornada de tempo seco estable en xeral en toda Galicia, aínda que co avance da tarde poderían de novo xurdir algúns chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en puntos da montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Aínda que temos que contar que mañá martes vai a ser o día realmente con inestabilidade en toda a comunidade. Tenemos un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañá, sobre todo máis probables na parte sur de Galicia. A partir do mediodía e pola tarde eses chubascos poderán chegar a calquera punto da comunidade. Destacamos sobre todo en puntos do interior onde poden ser acompañados de treboada e tamén de Sarabia. Por lo tanto, alta inestabilidade vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos, onde hoxe aínda temos máximas que superan os 25 graus en puntos, sobre todo en moitos puntos do interior da comunidade, tamén da parte sur. Mañá notaremos un descenso claro en toda a comunidade, con rexistros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.